وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو إم ماتبير صاحبا
2: صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم هنغرا ميك لشكر تيار كروا إروغا لشكر نسيح الدوا لشكر غوريها من نسيح الدوا حديث كروا فوا بس فلوتك أسفوه يبامي هم إبس أنهنكو قتلون كراري إبس مسكوليكو قتلون كراري أدي إبس كودا كجكو قتلون كراري أدي ميجي إترمس إكريك فان نسيح الدوا من حديث كروا فوا بس فلوغ مانا أسفوه تيبامي هم إبس غهن نكنداري كمهن خاندام مجبور وغن نوني إبس غهن نكنداري أدي ألوكان كون أولي تانتنا جلون ندير إكريك فانكي إمي هيبولو تيري ഓഗാവരി മാ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
4: അഷ്ഷേഖ് ഹസൻ തൗഫീഖ്.
5: കീരിത് ഖുർആനുഗെ അൽ ഹുജറാത്ത് സൂറത്തുഗെ ബാർവണ ആയത്തുക അല്ലാഹു തആല വഹി കുറവാഫാവേ. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. മാനൈ എ ഇമാം വെജ്ജ മീസ്തക്കുന്നേ തിയബാ മീഹും ഹീഗെ തെരയിൻ ഗിന കന്തക ദുർവെ ഗണ്ണാശ ഹമ കഷവറും ബയൻ ഹീയകി ഫാഫയക്.
6: ഹിമബിഹി റക്കാ തെരവും
7: ഹിമബിഹി വാക്സിൻ ദെഡോസ് ഹമകുറും
6: സാബോണ് ലാഗിൻ അദ്ദോവും
7: കെസ്സ കിംബി അളാണമ അങ്ങയാ നെഫ നിവാകുറും
6: ഹിമബിഹിഗെ എവ്വസ് അലാമാതെ ഹുരണമ മാസ്ക് എളും
7: അതി ഹിമബിഹിഗെ അലാമാതെ ഹുരണമ എകഹെരിവും
6: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
7: ಮ್ಯಾರು ಕಡಿ ಮೆಂದರು ಅಮ್ರ ಅದೇ ಗಡಿ ತಿರಿಸಿನೆಟ್ ಮೀ ದೀನುಗೆ ಆಡು.

شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري قريهون رواه قنبي إكلي أكفان ودالوية هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية ميتاك جنازة تيار ميستكونج نوات فيرهنونج كندمتيغا أفلا لبي هندو فه أي صالح علق جنازة إنما ಏನ ಬುನಾಹುಟ್ಟೆ ತಿಮಂ ಅವಹ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಶೆ ತಿಮಂ ಅವಹ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಶೆ ಅದಿ ಐ ಸಾಲಿಹನು ಮೀಹಕ್ಕೆ ಜನಾಜಾಯ ನಮ ಏನ ಬುನಾಹುಟ್ಟೆ ಏ ಹುರಿ ಹಲಾಕಿಗೆ ಬೊಡು ಕಮಾಯ ಏ ನಫ್ಸಕಾಯ್ಗೆ ತ್ಯಬಾಯ ಮಿಹುಂತಿಯ ದನಿ ಕೊಂತನಕಂ ಹೆಯ್ಯ ಏನಾಗ ಅಡು ಇನ್ಸಾನು ಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹುಲುಗಕ್ಕು ಅಡು ಅಹಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಎ ಅಡು ಇವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಎ ಉರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಿರುಂಗೊಸ್ ಹೇ ನಿತಿ ಜೌಯುಹೆ

0: கேவும் மியோ திஃபர் பத் ஏத்திரேங் லஸ்கர் ஃபாஸ்வானி தாங்க அப்போ சுஃபியான் கோயாகின் ஹுன்னு வாரு திங் அப்பாஸ் கிஃபானும் அப்போ சுஃபியான் கோயாகின் வடாகின் இத்தாங்க ஹுன்னு அனிக்கோ மிதனும் ஃபவுசு கப் ஃபவு ஃபவுசு ஃபாஸ்வகின் தே கொம்ப பேக்குதாங்க தீமா எய் கொம்ப எத்தோ அஹா அழும் பிதுவேவு மிஹிங்குஸ் அன்சோரிய பேக்கலும் கி ஃபவுஸ் தி எயிரு மி பேக்கலும் கி திதாகி வெளியக்கும் ஹுனவி சவுத்மும் அபாஸ் கிஃபானே இக்கடி கிஃபான் அபு சுஃபியானாய் அலா ஹம் இஃபா ஏனாய் கோவாதபாஃபா விதாலுவியே ஏ அபு சுஃபியானுவே மியதக்கி ஹங்குலாமையாய் கதகன் தக்கானே துஹே அபு சுஃபியான் அப்பாஸ் கிஃபானா திமாயே தென்னெபியே ரங்களே ரங்களே ஹஜாக்குகே துவஸ்தாயே தெம் மீ ஃபவுகா ரசூல் தோ இஃபான் வடாகன்னவா ஃபவுஸ் அத்துஜே எம்மே மீஹும் மதி மிஃபவுஸ் கே இத்துரக்கு இஃபான் அலா ஹம் வடாகத்துவம் அபு சுஃபியான் இத்துரக்கு இஃபான் கரிஃபா சவுத் கிஃபான் விதாலுவி பஸ்ஃபுல் தன்னுவாரியே ரசூல் தோ இஃபான் ஹதீஸ் குரேபியே சவுத் கிஃபான் விதாலுவியே கஸ் தேஹனக்கு நோனே மியதக்கி ரஹமத் கிதுவஹே மே தக்கி மேரஸ் கல்யாணி கேஃப்ல மேக்கும் ஹித்தேனே இதுவே தென் சலாமா சொல்லி இது ரசூல் இஃபான் வடாகி ஹஜூன விக்கியே ஃபர்பதாகா இக்கல் இஃபான் தித ஜிஹமன் அமர் குர்பாஃபியே குதாய விக்கியே மகும் அஸ்வாரு நாகி மக்கா இரும ஹாலித் முனல் வஜீதன் அமர் குர்பாஃபா இத்துருக்கல் இஃபான் மக்காக மதீஃபராத்தும் மக்கா பெது வடாகத்துவ வடாக நோத்துவே இத்துருக்கல் இஃபான் அமர் ஃபுலக் மக்காகா குவாஃபுவே கேப் வதே துர்லப்பாகின் ஹுரஜ மீஹக்கி அமாம் பிஜ மீஹக்கே மஸ்ஜிதுல் அலம வதி ஹுரி ஜமீஹக்கி அமாம் பி ஜமீஹக்கே அபு சுஃபியானுக்கு கியப் வதி ஹுரி ஜமீஹக்கி அமாம் பி ஜமீஹக்கே மீவஸ் அபு சுஃபியானுக்கு மச்சங் இத்துருக்கு இஃபான் குரபி வரப் பொடு தர்ம அந்த கவிக்கே மிதேவி அமானுக்கு திரேமிஸ் ஜமாத்தி கெமியும் பேர் குரபாஃபா வேவ் எமி ஸ்வியும் நக்கி எமி ஸ்வியும் கிவேங் இஸ்லாம் தீன ஷாய் இஸ்லாமுன்ன வக்கிங் குத்த பொடுவே எமி ஸ்வியும் உதகூத்த வக்கிங் பொடுவே ஃபாவா மீஹுனே மே திரேங் அப்துல்லாஹிபுன் அபி சர்ஹு வேவ் விநாயக்கி குரீங் இஸ்லாம் விகேங் உளிதாஃபா முர்த்தத்வே காஃபர் விகிங் உளே மீக்கு அதி ஐக்ரமத்புன் அபி ஜஹுலாய் சுஃபான் புன் உமையத்தாய் ஹப்பார் புன் அசுதாய் ஹாரிஸ் புன் ஹுஷாமாய் ஜுஹேர் புன் அபி உமையத்தாய் காவு புன் ஜுஹேராய் வஹ்ஷியாய் அங்கினும் குரே ஹிந்து பிந்து ஆத்மதாய் அதிவஸ் தத்தி மியகுவே மீ மியகம கெஃபுல்கே ஃபர்தா கொள்கா எதிகிங் ஒவ்வா ஃபேனஸ் அமாங்கவே நெக்கமன் அங்கவாஃபா வேவ் மீ மிஸ்மியும் நோன் தென்தி மீன் குரே மீயகு நுக்குமே இஸ்லாம் நாய் தெக்கொலை ஃபர்ஹா ஹங்குராமே கொஃபினம் எமீ கசுல் குலாம பணி அங்கவாஃபே ஹாலித் புனல் வலீது விலஷ்கர் தன்னே மிபேகஜும் குதாக மகும் மக்காயங் அரா உடாக நோனிக்கோ குரேஷ் வங்காக பயக்கு ஆஸ் மிபேகஜும் மக்காயங் எருவிய நுதி திஃபா குலாம திமாகும் ஹமலதி ஹங்குராம வேவி காபரும் குரே சவ்வீஸ் நோத்து பன்சவீஸ் பயர் ரிவாய்கா ஹத்திய மீயும் கத்துல் வியே ஹாலித் குஃபானும் மி மகும் மக்காய் பெதி உடாக தீ கண்டி கிபாருகே சிலாமா சொல்வாலி இது ரசூல் இஃபான் தண்ணே ஃபை இக்கல் இஃபான் மக்காக மத்தீஃபராத்தும் லஷ்கராகின் பெதுவடாக தீ சுல்ஹாகே இக்கல் இஃபான் அராவடாகின் இன்னை ஜமல்கு மத்தீகா இஸ்தெஃபுல் திருக்குரபா தபாதோ வெறி வடாகின் இன்னவியே இத்துருக்கல் இஃபான் ஹாதி முசாமத் போனும் ஜாயத் இஃபானும் இ ஜமல்கு ஃபாத்துவா இன்னவியே மிகந்த பி ஹிஜ்ரைங் அவ்வன அஹருகே ரமதோ மஹு வீ வி ஹுக்குர் தோகே மிஃபத தபாதோ வெறிக்கமா இமாய்க்கம்கா வடாகின் ஹஜூனுகா இத்துருக்கல் இஃபானுக்கு திதை ஜஹா ஃபேரிக்கு ஜாஃபா ஹுத்தனும் ஃபேபா வடாகின் ஃபியவே மிச்சாங்கா இத்துருக்கு இஃபானுக்கு பி அம்பிக்க மதும் உம்மு செல்மத்தாய் மைமோனு தாய் வேவே குட ஹிந்த் குலக்கும் இத்தாங்கா ஹுன்னவா அராம் குரு பேகின் ஹரம் ஃபுலா திமாய வடாகின் ஃபியவே அபு பக்ரு இஃபான் இஃபானுக்கு அறிவுகா வாகக்குள் தக்கவும் வடாகன்னு வாசே இத்துருக்கு இஃபான் வடாகன்னு அணி ஃபத்ரா சூரை கிவா விதாள் வாமுன்னு இ வடாகி குத்த கிஃபுளுக்கு அறிய வடாகின் ஜமதுக்கு மத்தீகா துவாஃப் குருபாஃபியே ஹஜருல் அஸ்வதக் இஸ்திலாம் குரபணி இக்கடி இஃபானுக்கு அப்புகா வா பந்தி குலக்குன்னு ஏர் எ கெஃபுளுக வராகினாய் கெஃபுளு மத்தீகையாய் ஏக்கோ தீன்சத்தேக ஃபஸ்தலஸ் புது விட்டே டிங் இத்துருக்கு இஃபான் இப்ராஹிம் குஃபானுக்கு மகாம்கா திறக்கே நமாத் ஃபுலை குரபாஃபா வடாகின் இக்கடி இஃபானுக்கு அப்புகா ஏவா பந்தி குளம் ஏன் கொம்மே புதுக்கா திமாய் இஷாரை குறைவும் ஏ புது வெட்டி முகுரிதே ஏர் இக்கடி இஃபானுக்கு ஏவா விதாள் வணி வகுல் ஜா அல் ஹக் வஸ் ஹக்கல் பாத்தில் இன்னல் பாத்தில் அக்கான ஜஹூகா மியாயத்தாய் வமா யுப்தியுல் பாத்தில் வமா யுஐது மியாயத்தாய் மீ தேயாயத்து திம்மிஹுரிஹா புத்தம் முகுருவு மஃபுகா கெஃபுல் ஹுழுவாகின் பெதுவடாகின் தக்வீர் விதாளுவே திறக்குவே நமாத் ஃபுளை குருபாஃபா கெஃபுளுகு திரேகா ஹுரி புத்தம் நிறேங் அமரு குருபாஃபியே எத்தனும் இப்ராஹிம் கிஃபானுக்கு சூரையா இஸ்மாயில் கிஃபானுக்கு சூரையா அதி முசா கிஃபானாய் ஐசா கிஃபானாய் மரியம் கிஃபானாய் மி பேபே கா கம்பதுங்க சூரா காதாபா ஹுரி புத்த பிஸ் நிறவனே மித் வஸ்வீ காபத்துல்லோ கெஃபுளும் மி பாவத்துக்கு பாத்து இலாஹுந்த நெருவா தோஹி ருக்குரு வித்வஸ் கம்கே மிதுவாஃபவ் தாதி அவம் மொழி ஹிஜாஸ் கிராங் புதங் அழுக்கம் குளவும் மொழி நெத்திங்காஜே குஃபுரு கமாய் ஷிருக்கு கம் ஃபுஹே இந்திராசு ஜேவ் குலதான கமாய் அஃபு குறைப்போம் دیگانیکا ابراہیم گفان مقام کا درکوین نماز پر کرپا زمزم ولم فنفد ہپاگن بڑاگن ملتزم کا ایدین بڑاگن فی ایر میستکون کے لوتن ہری اترو کے گفانا ایدیما ہٹی پے ایک گفانا حسابن دیکول ہدا ہانی کے ائی دوترا دی اولن گرے سون ہے مش کنن ایک گفانا میاد کرپانی کون کمیت تو بیرم کے انتظاری گا ایمن ہم ہی میں بفے میفدا وقتو گا اترو کے گفانا ایدکے وی ہیو گن با خلق فلکی ہم کم میں اسلام کم تیماگ رولی آئی روہنگ انگلین بھی میڈس کلانگ رس کنفلٹ کا کما تیماگ ہوا نفس کے فرات کا نون کا نگل دینگت پر دیکھے رنگل نمون آئی کے اہنا اکلے اگفانو افاد میں کنتکائی گن امی ہوں گے تیرے بڑھائی گن ہم امیز تکوں گے سلامت میں گوا لبا دین پتر بوان علو بھی ما امی ہوں اکلے اگفانا دیکھی اہو تکا اکلے اگفانا ایمان با امی ہوں دین دترا تکی دنیا حیران باہا کنتکے آخر گا ارر گا ہن نوے نتی گن رسم فیبا وڈائی گن ہجرے بڑھائی گتی جان فلا سلامے کن لیوے نتی کھنپا دا خال کل گا کن آدھی امیوں بے سندہ نتی ہا دوے نوے ایک ایک فان میں ارس کلیاں گے فنو بھی آدم تک رحمتی کم گا انسانون رحمتوں فریگن با ہیو نسیح دے با تیدو مگو دکوا بے کدو کم گے تونو ہتیار تو گا ہپا گد فرکن دکوا جسی بے کی مبا می ہونے میہر اترو کے ایک فان اے نوی نکل دان عزتو گا نوہنو نسل دی بے وڈائیں ہپلنگ ایری کم میں گتے مبا می ہونے ہد دیوی دانے در جائے گے کم میں فتا گتے ہد دیوی اس ایک ربی انی آئے کے بنوے نے دلے نتے دیں امی ہونے ایک ایک فان کربانی کن کم اتو دیکھما انا رہے ایک ایک فان کے فرو کے دور کل مچت تے دیوی وڈائیں ابدال بنی یہ الحمدللہ یہ ایک رائے سنگا کہ امی نے وے اہورن تے بے می ہونے کنت قرآنی کم فتا دیکھوں کم گا تے بے می ہون ہی کریں ہی یہ امی ہون دانو تے ایک ایک فانی میں بگم با اخی کی داری کلوں میں بگم با اخی کے نبا کمیں نکربانی تے ایک ایک فان حدیث قربانی یہ تے بے می ہون دو کل بے فی میں دن دیئے کس واری ہمیں میں رس کے لیں تے بے می ہون گے فاب تفستوان تے دن ایک ایک فان اتانگا ہننوا ورہ دیو خطبائی بدال ہوئے می خطبائی گا ورہ فری ہمیں ہیو نصیحت تے دب مائی اسلام دین گا ورہ گنا حکم تا بیان کرے بیئے ایترے گا حدیث کرے بیئے کافرے گے مر گے بدل گا اسلام کو قتل نوے بینے خلاف گم با دے دین گے اہل ویری میدگا وارتا ویری کمی نوہی گانے انہینا کائی اکم جے گے کم میں فرہ گنا ہوئیس بڑھ دیتے کائی ایکو گا کائیوانی نوے بینے ایکی دیکھن ہوری دعویٰ کرا میہا گے مچھر ہے ہوا راہوشی دعویٰ ویوے میہا گے مچھر ہے انہینا کو تندو گے دترا کا کائیوان حرام محرم کا ایکو گا نونی گوسکی نوانے پتیس نوادائی اصر نماز فہو گا نماز نکرے بینے دعید دیدو رو دے نوہی فینے ایک رائے شنگا گے میہنے وے جاہلیہ زمان کے بڑا کم مارس کے جاں کے نتکر بیفی ہے کعب فین کے میک کم بڑاو مکی دنیں ایک کم انہوں نے میستکوں کے بفیہ کی آدم کے فانے آدم کے فانوں ہی دے ہی مہین نے دن بیدالوی میڈیا آئیتے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر دن میستکوں اترو کے فانے بیعتی فان پر ایفو ہے بیعتفی اسلام دین کے مچھر ہے مدوہ اسلام بھی میوں کے ترے گا ابو سفیان کے فی معاویت کے فانائی ابو بکر کے فانو کے بفا کلوں ابو قحافت کے فانائی بھی ہے مکہ کے فانو اسلام بمون رسول کے فانو ورن افا پر کرے بھی ہے مفد مجلس گا میہن کو ایس اترو کے فانو دیکھوا بیرون سیہی ترتر علاقہ تیمہ حدیث کرے بھی ہے کھلے کی حفظ سے قرار ہے اہرے نکی رسکلے کی میں نونے اہرے نکی میں قرار سنگا کی حکمت کا اونو انگنے کی دریا کی میں سلام صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے اقفان امی اسمی ہونا امان نو دیبا مرہود دے کرو بھی امی اسمی ہون دارنے فہے امی ہون گے مچہ مولی دنیا داتی وے قرآنے کمے نئے گے انگلین کو بے امی ہون باتل بھی یہ امی ہون نی عذاب کے وعید و حق وجہ امی ہونے اترے میں سمائے رس کے جائیں کہ سلام کرے ہون الاد کرو بافا و امی ہون وی واکم رہے امی اسمی ہونا وی ہوتا کی قتل ہون گے کری گا اسلام کے جنفو ہے فہے عبداللہ بن ابی سرح این آیائی کھرو کے فراتوں اخکم گا با عثمان گفان گا اریہ گسرے ہیری گئیں ایک ایک فان اے نہ سلام دے بو اسلام وجے دین ایت رسول اللہ فان گاری ہن ات وجے اکری مت بو ابی جہل دنے مینا مکہ ایں فلاگ نکو میں کھڈن اری مروان گست کو گن دنی کون اے نہ بڑ وے بے ان ہن دری اے نہ گ ابی ام حکیم بنت حارث بن ہشام کما نہ ایت رسول اللہ فان گاری گا دنے واگین امان دی ویما گس اے نہ ہو دے گے نسہ دی گے مکہ گوئیں ات وجے دین ایت رسول اللہ فان گاری ہن اسلام وجے می ام حکیم کی ورا کری کلو سر اسلام میں وڈایا گن گن انے بے کم جے کے اکرمت بن ابی جہل اسلام ام فہگاوی اسا بے کلم کے تری مس دین بری کما ال بری کما بڑ بے کلم کے تری نے حبار بن اسد دنے مینا فجا گن ولیافا اتو رسول اللہ فان جورانا گا ہن نو نکو ناس اسلام جے حارث بن حسامائی زہر بن ابی امیتائی دمی ہونا ابو طالب کے امہانیے وکیے کمنا سلامت دے بیگن اکن اتو رسول اللہ ایمان قبول فرکر بیگن اے دمی ہونا امان دے بیما دمی ہم اسلام بیگن صفان بن امیت دنے میناز فلاگن کھنڈو اے مروان قستکوگن دنکون اینا کے بڑو بے بے داری عمر بن وحب باعث اتو رسول اللہ ایمان قریف کا دنے وافیہ صفان کی مرر کے محس صاحب کے اینا ادیئی کھنن اے مروان کم کا بناتی اے بے ایوے کلیفان کی عربی نائی عجمین امان دبا دبا ہنو عدیت بے کر کی مو اینا ایبس امان دبوں کیت تو ہے اہم بجنم آرگن اینا فینے تو نکن نفری میں اسو رسول اللہ علیفان حدیث کرے بیئے اینا ہیں امان دبا فی میں اینا ہو دا گن گننا تو ہے دم اینا گو صفان ہو دا گن نفی ہے مویا نو رکھن گننا تو ہے اہرے میئی بیستکن کر ام اتر ام مائن ام دیدت ام کوفا مر صاحبہ گا اری ہونے اکلی فانو کلی گیاں امان دبا فی ہے ادی اکلی فانی کلی گے تیماگی گائے بے کلی نوں ہے یہ اکلی فانو گے رسکمی کلی گے رسکن نوں ہے یہ مینا بن فیتی امان دبی کم گے علامت کی کبا ہے یہ امیرو اتر کلی فانو گے اپلوں گے نا فاگوری کلی دکا با بن فی امان دبی کم گے علامت کن اتر کلی فانو دبی اچھا کی میے دمی صفان مکہ ہیں اتوی جے مینا اتر رسول اللہ فانو گے اریان امیرو فانا اکوا ایس دن نبی کلی فانو ارگنن امان دبی کم گا مینا بنے حدیث کلی بیے ای ترکے صفان دن نبی اہم بیا ارگن اولے نے دینے گا اولے دینا میں دوگا فکر قرآن دیمس دو خیار دیبان بانے حدیث کو لبیئے آدھ کیتا حتر مس دوہا گونا سوریہ میں می حریہ دوہا بس اونی نوں ہے یہ می صفان اسلامی جوگرانا آگا غنیمہ بسی دوہا ہوئے ایوہا کا آدھ دادی گاتوں انہ ہوتے اسلام موفہ مینا بسوی ورم میں بے کلو کم گئے ابو سبیان کا مکمنا ہندو بنتو عطبت دنے مکمنا فی جائگن اڑلافا واقعی میاں کو نہیں گئے نہیں سیدیات کا اتو رسول اللہ اکفان کا رہاں گائیس کھلی اکا شہاد کیا اسلام جائے اس رسول اللہ اکفان حدیث کرے بھی ایک ہم جائے گے گا ارکن قرآن گنگلے بودو مگراجی کیے بھی جائے ہندو دن نبی ہے تیہ کمم سے یقین منی کہ اکفانی نبی حکم ہے تیہ ایو سم ایویس میاں کو ندن نانے کم کیو کہ اکفان مکہ ہیں اراؤڈا گستن دیکھ پا روڑی اراؤڈا کہ جائے منت مکرا ارکمون ایویس کم ایبا فدے ہی جائے بنے پا اے مگراجی ہے میرا سنگ ایم فرطم ہے بودے مگراج میاں کی ارکن لے مہرس کلیاں کی گندی بنا میں کہ اکفان آئی کہ اکفان کی اہل ویری نبورے ارکن روڑی اراؤڈا بے کو بھی دنیا کو ایہ کنو ہے میار کا جگفان آئی کا جگفان کی اخوز ویری نبرے آلگنڈ دو بابا بیاکو ادھی عزت تریو منگے دے بیاکو مدنی یکو نوے کعوب بن زہر دنے مینا فلاگن مکہ ان فابا سلامتن ہودا دینے میہ کو ماتی نوے داتی کم بڑوگن اتا میتانگا فلاگن اولے اولے فا اتر رسول دو اکفان مدینہ بڑا گی فہم مدینہ گس اتر رسول دو اکفان کا اریو گا اینا گے بانت سعادیو کیے مشہور لمبا حدائگن دنوا اسلام بجے ادو اینا یان ان عام کا اتر کے گفان کے گائے کرو گا جب بیگن ان سال کو دے بیے حمزہ کے گفان شہید کو وحشی و سام فدان اتر کے گفان گاری ہن اس اسلام میں جے ابو لہب کے اتبتائی معتبائی دے دریم بس اتر کے گفان گاری ہن اس اسلام میں جے سہیل بن عمرو اس مکہ ان فابا فلاگن اولی دفا اس اسلام میں جے من اسمیوں اسلام بم گمت سلام علیہ الصلوۃ والسلام اتر رسول اللہ گفان ورن وفا کرے بیے مکہ ہپیوں گے ترے گا اسلام وی کم گا منن گرے ہن ہریہ بے کلو میں وی ایک فہو گا اسلام دین ور بڑا نصر دے وی اسلام دین گے ویری کم فطر روم گے مو گا ایک فہ کرے ہن دی بڑے تی ہنگرام تکن اے بے کلو گے ہاری کول تو وقف کر وے گن تی بے میں بے کلو کم گے رضی اللہ عنہم ان ہنوں بیعت ہی ہوں پھر ہنوں گے بیعت ہی ہوں نیوم ان ہنوں اس اتر کے ایفان بیعت ہی فے فے اے ان ہنوں گے بیعت کے شرط کی ایک مجھے مہرس کلائے کی بیا شریک نکلو مسائی وکن نکلو مسائی زینے نکلو مسائی درین نمر مسائی بولے تھی دوگتن حد حدائے کے مباہتا نفتر مسائی رسول اللہ اکفان امر قرب بھی ہیو کمکا اورید نگت مسائی مکن کمے یقول المترجم ایدوہو اترے کے اکفان کی قرمت فرگا امی ہم احد و اکلا عقد تکی اکل اکفان کی دعوتن اجاب دین امت کے امین کے وطین امی ہم کلا عقد ہے افہوگا قیامت دان دن میں دنیا نکن نمون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ می دیکھا جمع کیامون انہا بیاکی میبونی اقدائی احدائی بیعتوگا اکلی جنبا می ہنے می کمائی ایکو این ہم اکمین ہندانے نکو اے بیعتوگا امی ہن نکران کمک کروروی ایبیس کمک کروس فرباج نبارتا قرآن ہتن اریا فافے کروں اڑے نیہا گتکن اڑے من دنیا گا تیبے ہندو گئی جائی ادی دنیا نکمہ کننائی اکل اگفان اراہوری اریہ کنت لیکن دانی کم مونکہ کم باوے اکل اگفان کے شفاعتے کیا اولینی کن دلکم باوے ہم مہاروس اکل اگفان کے امت کے امین کراہا عملتن ہننی اکل اگفان کے اریہن کرا ہولی ہولی ہے ಹುರಿಹಾ ಹೇಕಮಕಂ ಉಫಾ ಕುರಬ್ಬ ಕುರಬ್ಬ ನುಬಾಕಮಕಂ ಹಿತಾಮ ಕುರಬ್ಬ ಕುರಬ್ಬ ಇಕಲಿಗಫಾನುಗ ಮೈ ಮಕಾಮುಲ್ ಮಹಮೂದುಗ ಇಹು ನೆವಿಯೇವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಳಕುಗೆ ಫುರಾನಮೆ ಅರಿಗಂಡು ದೂಕಪ್ಪಾ ಕಜಾಂಗ ಹದರತ್ ದನಿ ಇಕಲಿಗಫಾನುಗ ಅರಿಹ ಹೊರ ಹೊಳೆ ಮುನ್ನೆ ದೆನ್ ದಾಹುರಿ ಎಹೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೀನ ಎಹೆನ್ನ ಸಿಜ್ಜೀನಶೆ ಗಿಯಾಮಿದ್ದು ಅಹುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಳಕುಮೆ ಎ ಅಳಕುವೆ ಹೇಕಂತಕಾಯಿ ನುಬಾಕಂತ ಫೈಕರ್ ಒಳಾಗಿಂಗ್ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಗುಣಂತಂ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಅಮಲ್ತಗ ಮೆಚ್ಚಂ ಹಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಲುಗ ಮೀಸಾನುಗ ಕಾರಿ ಎದ್ದಾಯಿರು ಎತಾಂಗ ಇತುರಕ್ಕೆ ಗಫಾನಾಯ್ ಜಿಬ್ರೀದ್ ಗಫಾನಾಯ್ ಎತಿಬಾನಿ ಇಕ ಜಗಫಾನ್ನ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಮತ್ ಕುರೆವಿ ರಸೂಲ್ ಕಂ ಇಬ್ಯಾಮಿಯೂನ ರಂಗಳ ಅದಾ ಕುರೆವಿ ಕಂ ಮೆಚ್ಚಂ ಹೆಕಿದೇವಮ ಕೀರ್ತ ಕುರಾನ್ ಹಿಪ್ಪಾಗಿನ ಮಿಮೀಸ್ತಕುಂ ಬ್ಯಾತಿ ಮಹು ಇಕ ಜಗಫಾನ್ ತೆದ್ದು ಒಡಾಗಿ ಬಿದಾಳುವಿ ಖುತ್ಬಾಗ ಐ ಬಿದಾಳುವನಿಯೇ ಏ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನುಗೆ ಬಡು ಬೇಬೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಫಾನೇವೆ ಏ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನುಗೆ ಫಾತಿಮತ್ ಗಫಾನೇವೆ ಏ ಕುರೈ ಸೊಂಗಾಗಿ ಮೀಹುನ್ನೇವೆ ಏ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೇವೆ ತಿಮನ್ ಕಜೆ ಗಫಾನಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಆಯ್ ಖಿಲಾಫಕತ್ಯ ಬ್ಯಾಮಿಯೂನ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಫುದ್ದವ ದಿವೇನೆ ಮೀಹ ಕಿಮೆ ನೋನವೆ ಈ ಕಜಾಂಗಿ ಕಿಬೆ ಅತ್ತಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ತಕ್ವಾ ಇರುವಾಸೆವೆ ವದ ಹೌದ ವದ ಕುಬ್ಬತ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಿ ಇಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅಲಿಫಾ ದೆನ್ ಸುಲೆ ಅಮಾಯ್ ಸುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ ಇಗ್ಫಾನ್ ಅಮರ್ ಫುಲ ಬಿಲಾಲ್ ಇಗ್ಫಾನ್ ಗೆಫುಲ್ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅರಾವಡಾಗಿಂಗ್ ಹರು ಅಡುಂ ಬಂಗಿ ಗವಾದ ಬ್ಯಾಫಿಯೆ ಮಿದ್ವಾ ಹಕಿ ಗೆಫುಲ್ ಮತೀಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಫಾಳುವೆ ಫರಾಯ್ ಫರಾತ ತೌಹೀದ್ಗೆ ಕಲಿಮಾಗಿ ಅಡು ಇಜ್ಜತಾಯ್ಕು ಅರಾಯಗಿನ್ ದಿಯ ದುವಹೆವೆ ಮಿಹಂ ವೀರು ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಿಫದ ದುವಹುಗ ಉಫಾಕೋ ದಿದತನ್ ನಗ ಎಯಿ ಐದೆ ಕಮ್ಗ ಹದಾಗಿ ಉರ್ಣಕಸ್ ಯಕಿ ಅಜಾಬೆ ಬಾಕಬಿ ಕಮೆ ನೋನೆವು ದಿನ ಸದ ಅಮಾಯ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಣ್ಣೆಬಿ ಒಣವಿ ದುವಹುವೆ ಈ ದ್ವಸ್ತವುಗ ನಮಾಜ್ ಫುಲ್ ಕಸರು ಕುರೆಬಿಯೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮಚ್ಚ ವಿರುಕುರೆಬಿ ಅತ್ತಾಬುನ್ ಉಸೇದ್ ಗಿಫಾನೆವೆ ಈ ಕಡೆ ಇಗ್ಫಾನ್ಗೆ ಉಜೂರೆ ಕರಾರು ಕುರೆಬಿ ದುವಾಲೆಕು ದಿರುಹಮಿಗೆ ಮಿಂಬರೆ ಅತ್ತಾಬ್ ಗಿಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ದುವಾಲೆಕು ದಿರುಹಮಿಗೆ ಮಿಂಬರುಂ ಬಂಡು ನುಫುರುನು ಮೀಹಕಿ ದುವಾಹಕು ಬಂಡು ನುಫುರೇನೆ ಮೀಹಿಕೆ ದುವಾಲೆಕು ದಿರುಹಮಕಿ ಮಹಕು ಅಶಿಕ ರುಫಿಯಾಗಿ ಮಿಂಬರೆ
1: ಮಿಗಿನಿಸ್ತೀನಿ ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾಗಿ ಸೇರತ್
0: ಉಜ್ಜಾ ಮುಗುರಾಜಿಬು ಸುಲೇಮಾಯ್ ಸುಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಣ್ಣ ಮಾತ ಫಸ್ವನ ದು ಉಜ್ಜಾಯ ಕಿಯ ಬುದು ಮುಗುರಾಜಿಬು ಮ ಖಾಲಿದ್ ಬುನ್ ವಲೀದ್ ಫನು ಬಿಯ ಏಕ ಇಫಾನ್ ಅರಿಯುಗ ತಿರೀಸ್ ಅಸ್ವಾರ ಫನು ಬಿಯ ಮಿ ಉಜ್ಜಾಯ ಕಿ ಕುರಾಯ ಸಂಹಾಗ ಮಿ ಹುಂ ಅಳ್ಕಂ ಕುರಾ ವರ ಬೊಡು ಗೆಂಬ ಫಳಿ ಕೆ ಮಿತಾಂಗ ಅಳ್ಕಂ ಕುರಾ ಗಹಕಾಯಿ ಬುದೆ ಬೇ ಮಿ ಬುದಕಿ ಅಂಗಿನ್ ಸೂರಾಗಿ ಬುದಿ ಕೆ ಮಿ ಫಳಿ ಹುಣ್ಣನಿ ಬತುನು ನಖಲತೆ ಕಿಯೇ ತಾಂಗೆ ಫೈ ಖಾಲಿದ್ ಗುಫಾನ್ ಎ ಬುದು ಮುಗುರುಬಾನ್ ಬಡಾಗನ್ನು ಅವಾಹಕ ಇವಿಗಿನ್ ಎ ಫಳಿ ಎ ಸಾದಿನ ಕಜೇಗೆ ಎ ಬುದುಗೆ ಕರುಗ ತೂನು ಕಂಡಿಯಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ವಫಾ ಬುಂಜೆ ಕುಳದಾನ ಕಮೆ ಹುರಿವಿಯ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರುಬಾರವೆ ದೆಮ್ ಮೀನಾ ಮಿತಾಂಗ ಕುಳಿ ಬದಾನ್ ಕುಟ್ಟ ಖಾಲಿದ್ ಗುಫಾನ್ ಬಡಾಗಿ ಫಳಿ ಆಯಿ ಬುದು ಮುಗುರುಬ ಗಸ್ ಕಂಡುಬ ಹದ್ದು ಆಫಿಯೇ ಸಾದಿನ ಕಜೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಜ್ಜೆಯ ಸುವಾ ಮುಗುರಾದಿಬು ಸುವಾ ಅಕಿ ಹುದಯಲ್ ವಂಗ ಮೀಹು ಅಳ್ಕಂಕುರ ಬಡು ಬುದೆ ಮಿ ಬುದುಗೆ ಫಳಿ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ತಿಮ್ಮೀಲ್ ಗೆದುರುಗೇವೆ ಮಿ ಬುದು ಮುಗುರಾಜಿಬು ಮ ಫಣುಬಿ ಅಮೃಬುನ್ ಆಸುಗಿಫಾನೆ ಫಹಮ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಕುರೆ ಬ್ಯಾಕು ಮೀಹುಂ ಗುವಾಗಿ ಬಡಾಗಿಂಗ್ ಮಿ ಬುದಾಯಿ ಫಳಿ ಮುಗುರಾಜ ಬ್ಯಾಫಿಯ ಮನಾತ್ ಮುಗುರಾಜಿಬು ಮನಾಥಕಿ ಕುಲಬ್ ವಂಗ ಮೀಹುನಾಯಿ ಖುಜಾತ್ ವಂಗ ಮೀಹುಂ ಅಳುಕಂಕುರ ಬುದೆ ಮೀಗೆ ಫಳಿ ಹುಣ್ಣನಿ ಉದಯದೇವ್ ಕಿಯೇತನಾಯಿ ದಿವಾಯಿ ಕಂಡುಗೆ ಅಸೇರಿಗೆ ಮಿ ಬುದು ಮುಗುರಾಜಿ ಮ ಫಣುಬಿ ಸೌದ್ಬುನು ಝೈದಿಲ್ ಅಶ್ಹರೀಮ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನೆ ಮಿ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ವಿ ಅಸ್ವಾರುನ್ನಾಗೆ ಬಡಾಗಿಂಗ್ ಮಿ ಬುದು ಮುಗುರಾಜ ಬ್ಯಾಫಿಯ ಗಜ್ವತ್ ಹೊನೇನಿ ಹೊನೇನ್ ಹಂಗುರಾಮ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸುಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ಮಕ್ಕಾ ಫತಾ ಉಮಂಗ್ ಅರಬಿಂಗ್ ಕಬೀಲಾ ತಕ್ ಬ್ಯಾಬಿಯಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ ಬಣ್ಣ ಫರಾಫಿಯ ಹವಾಜಿನ ಕಿಯ ಕಬೀಲಾಯ ಸಗೀಫೆ ಕಿಯ ಕಬೀಲಾಯ ಮಿದಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ ದನ್ನೆ ಮಿದಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ ಜಾಹಿರಿಯ ಕಮ್ಗೆ ಹಿಬ್ಬರು ಹಿಬ್ಬರು ಗಿನಾಯಸ್ ಇತು ಇಫಾನ ಕಿಯಮ ನುಗತಮ ಕಸ್ತು ಕೊಕ್ ದಿಬ್ಯಾಮಿ ಹುಗೆ ಬಡು ಇತ್ತಾ ಕಂಗ್ ಎಬೆ ಮಶುರಾಗ ಮಜ್ಜಿ ಸಂಗ ಹದಾಯ್ಫುವೆ ಮಿಬ್ಯಾಮಿ ಹು ವಾಹಕ್ ದಿಕ್ಕುವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫಾನ ಕುರೇ ಸ್ವಂಗಾಗ ಮೀ ಹುನ್ ಬಲಿಯಕಸ್ ಆದಿ ಅಹರ್ಮೆ ಬೈಯ್ಯ ನುವಾ ಹುಸೀಮವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನ್ ಕಿ ಕುರೆ ಸ್ವಂಗಾಗ ಮೈ ಬೇಕಮ್ ಗಾ ವೀಮಾ ಎ ಮೀ ಹುಂ ಏಕ ಇಫಾನ ದೂಕಲ್ಯಕಸ್ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಅಲಿ ದೂಕಲ್ಯಾಕರೆ ನುವೇ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ವಾಣಿ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಅಬ್ರಾ ಇಜತ ಇದೀನಟ್ಟಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾರೆ ಮಿಗುತು ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಕ್ ಏಕ ಇಫಾನ್ ಬಲಿಯ ಒಡಾಗ ತೀಮಾ ತಿಯ ಮಕ್ಕಾಗ ಬೆರಿಕಮ್ ಗಾ ತಿವೇ ನೀ ವೆಸ್ ದಿಂಗ್ ಅಹರ್ಮೆನ್ನೇವೆ ಏಕ ಇಫಾನ್ ಮಕ್ಕಾಯ ಕಂತಕು ನಿಮ್ಮ ಒಡಾಗಿ ಅಹರ್ಮೆನಾಯಿ ದಿಮಾ ಕುರಬಾನಿ ಕಂ ಕರವರೆ ಏಯ್ ಕುರಿಗ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ವಾಣಿ ಏಕ ಇಫಾನಾಯಿ ದಿಮಾ ಕುರಾರೆ ಮಿಗುತ್ತವ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಇಬ್ಬಸ್ವೆ ಕಂಡ ಅಳ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಬೆರಿಕಂ ಮಾಲಿಕ್ ಬುನ್ ಆಫಿ ನಸ್ರಿಯ ದೀಹು ಮೀನಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ವರ ಗಿನ ಕಬೀಲಾ ಕಬೀಲಾಗಿ ಮೀ ಹುಂ ಎಬ್ಬಿಜೆ ಮೇತಿರೇಗ ಸಾವುದಂಗಾಗಿ ಮೀ ಹುಂ ಬಸ್ವೆ ಎಯಿ ಇತುರ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ತುಪ್ಪಳು ಇರು ಕಿರುಪದ ಹಿಪ್ಪವಾಂಗ್ ಎವರಿಂಗ್ ತಿರೇಗ ಹುಣ್ಣೆ ವಂಗಾಯ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯಂಗ್ ಎಬ್ಬಿ ಮೀ ಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ದುರಾಯದ್ ಬುನು ಸಿಮ್ಮತೆ ವಿಕಿಯೇ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಎಕ್ವೇ ಮೀನಾಯಕಿ ಅರಬಿಂಗ್ ಎತಿರೇ ಹಂಗುರಾಮಿಯಾಗಿ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂತಕ ನೋಣು ಕುಳದಾನ ಬುದ್ಧಿ ವೆರಿಯಕೆ ಮೀನಾಗೆ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಕಮಂ ಮಿಹಾರಕು ಏನಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನೋಣಿ ಏನಾಗಿ ಕಿಬೇಕು ಬೇರ್ಮೆ ಹಿಫೇನೆ ಕಮೆ ನೆತೆವೆ ಏಕಮಕ್ಕು ಮೀನಾವೆ ತಮ್ಮತೀಗ ನೋವೆ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ ದೇವಳು ನಸರಿದ್ದೇಂಗೆ ಅಯ್ಯವೆ ದೆಂಫೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಎಬ್ಬಿಗೆ ಹಂಗುರಾಮೆ ನುಕುನ್ನ ತಯ್ಯಾರ್ ಉಮು ಅಮ್ ಜಯಿನ್ನಾಯ್ ಮುದಾವಿ ಸಿಫಾಗಿ ನುಕುತುಮಕ್ ಮಾಲಿಕ್ ಮುನ್ ಆಫ್ ಅಮರು ಕೊಫು ದುರಾಯ್ದ ಮಿಕಂ ಈಗಿ ಮಾಲಿಕ್ ಕುರಂ ಹಾಫಿಯೆ ಅಮ್ ಜರಿಂಗ್ವಾಗಿ ಹುರಿ ನಮ ಹುರಿ ಮುದಿಂಗ್ ಹಿಫಾಗಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ನುಕುತುಮಗೆ ಮಾನೆಯ ಕಿ ಕೊಬಾತೋಯ್ ಮಾಲಿಕ್ ಮುನಫಿಯೇ ಏಯಿ ಬಾಜಿವೆಗಿನ್ ಫಿಲಾಗಿನ್ ದಿಯುನ್ ದತಿಕುಳ ಮತೆ ದುರಾಯ್ದ ಮುನಫಿಯೇ ಬಾಜಿವೆಗಿನ್ ಫಿಲಾಗಿನ್ ದಾ ಮೀಹ ಕುರದ್ದು ಕುರ ಎಬ್ಬಿ ಸಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹುರೇ ಬಾವೆ ನಸರು ಅನ್ನನೀ ಕಲಿಯಗೆ ಫಲಾತ ಕಂಗಾವಾ ನಮ ಮಂಫಾ ಕುರಾನೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಖಂಡಿಯಾಯಿ ಲೊನ್ಸಿಯಾಯಿ ಹಿಬರ್ವದ ಫಿರೇನಕಾಯ ನಸರು ಅನ್ನನಿ ಅನಿಫರಾತ ಕಂಗಾ ಅವಿಜ್ಯ ನಮ ಅಹುದು ಅಯಾದುನಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಭಂ ಬೇಜಾರ್ ಫದ ಹೈಫಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಮಾಲಿಕ್ ಮಿ ಮಸುರಾಯಿ ಗಬೂಜೆ ನುಕುಳೇ ಕಂತ ಕುಳ ಗೊತಕಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಸಫೇ ದೀರು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಮತೀಗ ಬ್ಯಾತಿ ಬಿ ಹಂಗುರಾಮ ಫಿರೇನೆ ಎಮಿಹುಗೆ ಫಾತುಗ ಅಂಗೆನೆ ಏಗಿ ಫಾತು ಜವಲ್ತಕಾಯಿ ಮುದಾತಕೆ ಕಂತವೆ ನಿಮುನಿ ಇದ್ರಾಯದ ಬುನಿ ಗೊತರೆ ಮಿ ತಗತಿ ವಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ನ ದೇಂಗಿನ ಎಚ್ಚಿತ್ತಕಿ ಕಮುಗೆ ಸುಲಾಮಾಯ ಸುಲಾಲಿ ಇತು ರಸೂಲ ಇಫಾನ್ ದನ್ನೆ ಹಬಾಸಿನ್ ವಂಗ ಮೀ ಹುನಾಯಿ ಸಗಿ ವಂಗ ಮೀ ಹುನಾಯಿ ದಿಬ ಮೀಯು ಇಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ತಯ್ಯಾರು ಬಾಬಾ ಕೈವಡಾಯ ಗತಮು ಎ ಮೀಯು ಹಂಗುರಾಮೆ ಮಕ್ಕಾಯ ಅಮ್ಗೆ ಕುರಿಗ ಎಮಿ ಹುನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ನುಕುಮಡಾಗಿ ಫಿಯ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಗರಿಹುಗ ಬಾರಹಾಸ್ ಮೀ ಹುಣ್ ನುಕುತೆ ಮೀ ತಿರೇನ್ ದಿಹಾಸ್ ಮೀ ಹುನಕಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಗರಿಹುಗ ನುಕಿ ಮೀ ಹುಣೆ ಮಿ ಬಾ ಮೀ ಹುಣ್ ನುಕುತಿ ಸವಾರ್ ಬಗಿನ್ನಾಯಿ ಹಿಂಗಾಫಾದ ಮೀ ಹುನ್ನಾಯಿ ಅಂಗೆನುಗ ಬೇಕು ಸಿವರ್ ಕೊಫಾ ನುಕುತೆ ಅದಿ ಎ ನುಕಿ ಮೀ ಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಕಾಫರುಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮೀ ಹುವೆ ಮಿ ಕಾಫರುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಸೊಫಾನ್ ಬುನ್ ಉಮಯ್ಯತಾಯಿ ಸುಹೈದ್ ಬುನ್ ಅಮ್ರಾಯಿ ಮಿಫದ ಬಡುಂಗೆ ಮೀ ಹುಂಬೆ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮೀ ಹುಣ್ಣು ಹುತಿ ತಿಮಾಮಿಂಗೆ ವಜನಟಾಯಿ ವೆರಿನ್ನ ನಸರು ದಿನ ಮಠೆ ಎ ಮೀ ಹುಂ ಅಮಿಲಿಯನ್ನು ಹುತಿಯೆ ಇದುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಎ ಮೀ ಹುಂ ನುಗುತುಮೆ ಮನಾಯ ನುಕುರ ಬತ್ತಿ ದಿಂಫೆ ದಿಸ್ಕರ್ ಆಯಸ್ ಬದ್ದಲಿ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಲಾಲಿ ವಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ಗೆ ಸಪ್ತಂ ಆ ರಸ್ತಾ ಕುರಬ್ಬ ಏಕೇಕ್ ವೆರಿನ್ನ ದಿದಸ ದಿಬ್ಬ ಹದ್ದ ಆಫಿಯೆ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕದಿಂಗೆ ದೀದ ದಿಬ್ಬಿ ಅಲಿ ಇಫಾನ್ ಹೆ ಅನ್ಸೌರಿಯ ಬೇಕದಂ ಕುರೆ ಹಸ್ರಜ್ ವಂಗಾಗೆ ದೀದ ದಿಬ್ಬಿ ಹಬ್ಬಾ ಬುನ್ ಮುಂಜಿರ ಹೆ ಅವಸ್ ವಂಗಾಗೆ ದೀದ ಉಸೇದ ಬುನ್ ಹೃದಯ ರೆ ಮಿನೋಮೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಬೀಲಾಯಿಗೆ ದಿದೆ ಎ ಕಬೀಲಾಯಿಗೆ ಮ್ಯಾ ಮೀ ಕ ದಿಬ್ಬ ಆಫಿಯೆ ದೆಂಗಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ಗೆ ದಹನಾ ಕೊಳ ಫುರಿಯಮೆ ಅಲುಬಾಗಿ ನುಕುಮಡಾಗಿ ಫಿಯೆ ಮಿದ್ವಹು ಇಸ್ಲಾಮನ್ ತಿವಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಯುಗೆ ಮೀನ್ಸ್ಗಿನ ಕಮಾಯಿ ಹತಿಯಾರ್ ತೋಗೆ ಫುರಿಯಮ ಕಮ ಹಿಸಾಬಕ ಬೊಡಾವಸ್ ವಿಫೆ ಮಿ ಕಮ್ಗೆ ಸುಂಪಾಗಂ ಆಯ್ಸ್ ಜಹುನಿ ವರಂ ಅವಹರೆ ಫಹೆ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಸಪ್ತವೆ ತೆರೆಯಂ ಕುರಿಯ ಮುರಿ ಸಪ್ತ ದುಸ್ಮಿನುನ್ನಾಯಿ ಹಮದ ದಿನ್ಮ ಕುರಿಯರಾಗೋಸ್ ಯಥಾಂಗ ಎವಾ ವಾದಿಗೆ ಹಣಿತನಾಯಿ ಹಮವೀತನ ಮಿತಾಂಗ ಮತೀಗ ಫಿಲಾತಿವಿ ಕಮೀನೆಗೆ ಮೀಹುನ್ ಕುಲ್ಯಕ ನುಕುಮೆ ದುನಿಕಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಮಿಯುನ ಜಹುನಿ ಅಸ್ತಂ ಅಮ್ರಾ ಫಾತ ದ್ವಾರೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಯುಂ ಗೊಸ್ ಮಿಯಾಯಿ ಜೇಹಿಂ ಫಾತುಂ ಅನ್ನ ಸಪ್ತಗಾಯಿ ಹಮವಮು ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಯುಂ ಸಾಯರಾಮ್ ಬಿಗೆ ಫಾತಂ ಎಮ್ರಿ ದುಬ್ಯಾಗಿಂ ಫುವೆ ಮಿದಿಯ ದಿಯಮುಗ ಇತುರ್ ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಹುಣ್ಣೆ ಹಿಸಾಬ್ ಫಹನಳ ದುವೆ ಫುವೆ ಇಸುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಸಾಬಿತುವೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ದಾದಿ ಮದು ಮೀಸ್ಕೊಳಕೆ ಏಯಿ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಜನ್ನಾಯಿ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಜನ್ ಕುರಿ ಜಮಾಅತಿಗೆ ಬೇಕಜನೆ ಮೇತಿರೇಗ ಅಬು ಬಕ್ರು ಉಮರ್ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೀನಾಗ್ ದರಿಕಜನ್ ಫಜಲ್ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಬುನ್ ಹಾಸ್ ಬುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲೀಬ್ ಮೀನಾಗ್ ಇಬ್ಬಫಾ ರಬೀಅತ್ ಅಬು ಲಹಬ್ಗೆ ಮಾತಿಬ್ ಮಿಫದ ಮಿಫದ ಫಹು ಜವಾನು ಬೇ ಸುಜಾಮಾಯ್ ಸುಲಾಜೀಬ್ ಇತು ರಸೂಲ ಇಫಾನ್ಗೆ ಹರು ಅಡ್ಫುಳು ಇಲಯ್ಯ ಅಯ್ಯುಹನ್ ನಾಸ್ ಇಲಯ್ಯ ಅಯ್ಯುಹನ್ ನಾಸ್ ಮಿಫದ ಹಳೇಫುಳು ದೆಬ್ಬತೆ ಹಮ ಏಕ ಎ ಅಡ್ಫುಳು ಅಹಾಯತ ನೋ ಹತೆ ಮಿತನ್ ಇಕ್ಫಾ ಮಕ್ಕಾಯಿನ್ ದಾರಿ ದೆಮ್ಮ್ಯಕ್ ಮತ್ಮತಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಾಗಿ ನುಕಿ ಮೀಹುನಾಯಿ ಅದಿ ಕಾಫರ್ ಕ ಮತೀಗ ಅತಿವೆ ನುಕಿ ಮೀಹುನಾಯಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಯುಂ ಕುರೆ ಎ ಬ್ಯಾಮಿಯುಂ ವರಂ ಉಫಾ ಕುರ್ತೇವೆ ಅನೆ ಬೇಕು ವರಂ ಹಿತಾಮ ಕುರ್ತೇವೆ ಸೊಫಾನ್ ಬುನ್ ಉಮಯ್ಯತಂ ಇವೆ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಏಕಕ್ ಮುನಫಿಯೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಫಾನ್ಗೆ ಸೇವರ್ ಮೇದ ಬಾತಿಲ್ವಿ ಜಿತಾಯೆ ಸೊಫಾನ್ ವರ ಡುಳಿಯರಾಫಾ ಹಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಕಲಿಯಗೆ ಅಂಗ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಹಲಾ ಕುರ್ಬಾನಿಸೆ ಹಣು ಹುರವೇತೋ ಬಜಾರವೆ ಮಿ ಮೀಹಕ್ಕು ಗೋಯಾಲಿಯೇ ಕಲಿಯವಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ದೋಯೆ ಸೊಫಾನ್ ಗೋಯಾಲಿಯೇ ಅಹರಿನ್ ದುಹಾಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನೋಯಸ್ ಗುರೇ ಶೃಂಗಾಯಕ್ ಬಡಕ್ ವೆರಿಕಂ ಕುರಾಂಗ್ ಹುಟ್ಟಾ ಫೆನ್ನಾನೆ ಕಂ ಮಿ ಹವಾಜಿನ್ ವಂಗಾಗೆ ಬಳಕ ಬುರೆ ಹಿತ ಫಸಿಹೆ ಅಬು ಜಹುಲ್ಗೆ ಇಕ್ರಿಮತ್ ಗುಫಾನಾ ದಿಮಾಯ ಮೀಹಕ್ ಮುನಫಿಯೇ ಉಫಾ ಕುರಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಫಾನ್ ಬಜಿವಿಯೆ ಇಕ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ವಿಯೆ ಏ ನೊಜಫಾ ಮಿಹಾಯೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಫಾನ್ ಒತಿ ಕೊಂಕವಿ ಹೆಯೆ ಬಜಗ ಅಮರ್ ವೆರಿಕಂ ಒತಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಲಾಂಗ್ ಕಿಬೇರೆ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗ ಮೈದಾನ ಫಿಲಾನ್ ದುಬ್ಬಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಎ ಧೂಮ್ಗಾ ಮಕ್ಕಾಯ ಹಮೆ ಅಬಸ್ ದೂನೆ ಮೀ ಹುರಿಯಾಕಮೆ ವಿ ಇರುವಸ್ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹಮ ಎ ಹುಣ್ಣೆ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಸಾಬಿತ್ ಒಡಾಗಿ ಹುಣ್ಣೆ ವಿಯೇ ಇಹು ಮುನಿ ಫದಾಯ್ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಅರಿಹುಗಾವೆಸ್ ಮೀಸ್ ಕೊಳೆ ಸಾಬಿತ್ ತಿಬುವೆ ಮಿತಿ ಬಯಕಿ ಮುಹಾಜಿರಿ ಬೇಕಜನ್ನಾಯಿ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಜನ್ ಕುರೆ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾ ಬೇಕಜನೆ ದೆಂಗ್ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಹಜೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿಯೆ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಜನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಫುಲ್ ದಬ್ಬಾರೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನಿ ನುಹನು ಅಡುಪುಳು ಗದ ಬೇಕರಿಕೆ ದಿಂಗಿ ಕಲಿ ಇಫಾನು ಏ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಜನ್ನೇವೆ ಏ ಬ್ಯಾ ಅಸುರ್ ರಿದ್ವಾನು ಅವ್ಳು ವೆರಿನ್ನೇವೆ ಗೋವಾ ದೆಬ್ಬಾ ಫಿಟ್ಟೆ ಅಮುಂಗ್ ಇತ ಮಿತನು ದಬ್ಬಾಕೆ ಅಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪಿಯೇ ಮಿ ಬೇಕಜನ್ ಏರ್ವೆಸ್ ಮಸಕೆ ಕುರಬನಿ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನು ಅರಿಹಂಗ್ ಎಬ್ಬರೆ ನವದೀಗಿಂಗ್ ಉಳುಬನಿ ಫಿಲಾಂದುವ ಬದ್ವೀಂತ ಗಿನಕಂ ಮಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಒಯವರ್ಗ ಅಜಿಗಿನೆ ದೆಮ್ ಮಿ ಬೇಕಜುಂ ಅರುಬ್ಬಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಸವಾರಿ ತಕುಂ ಫುಮ್ಮಾ ದಬ್ಬಾಗಿ ಎಗುವೆ ಮಿಗುತ್ತು ಮಸಕೆ ಕುರಬ್ಬ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನು ಅರಿಹಂಗ್ ಎಬ್ಬಾಂ ಫರಾ ಮಿತಾಂಗಾ ಇಂತಜಾಮಿಗೆ ಮಿಬೇಕಗಂ ಎಕಿ ಎಫಾರ ಎಕಾಫರಂ ತಕಾಯಿ ತೆದ್ವಿರ್ ಹಮದೆ ಎದ್ದೆಬ್ಬಮಂ ಕುಡ ಇರುಕುಳೆಪಿಸ್ ನುವನೀಸ್ ಎಮೀಹುಂ ಬಜಿವೆಗಿಂ ಎಮ್ರಿಫಾ ದುಬ್ಬಾಯಗಿಂ ಫುವೆ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲಾಗೆ ನಸರು ಬಾವಾ ದೆಬ್ಬಾಫಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಂ ಎಕಾಫರಂ ಗೆ ಫಾತುಂ ಗತುಲಿ ಕುರಮಂ ಹೈಯರ್ ಕುರಮಂ ದುಬ್ಬಾಯಗಿಂ ಫಿಯವೆ ಕಾಫರಂ ನಿರ್ಫಾ ಇಂಹಾ ಮುದಲಾಯಿ ಎವರಂಗೆ ಅಮೀನ್ ದರೀನಾಯಿ ಫೇಜಿಗೆ ತಕಾಯಿ ಹಗುರಾಮಾಯಗೆ ಹತಿಯಾರ್ಥ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಗರೀಮಾಯಕ ಬಿಜ್ಜೇವ ಖಾಲಿಬುನ ವಲೀದ್ಗೆ ಗಾಯಕುಳ ವರಗ್ಗಿನ ಇತಿಫಾರ್ ವರ ವರ ಬಡುಕ ಜಖಂ ಇಫೇ ಮಿಹಂ ಗ್ರಾಮಾಗ ನಸರು ಲಿಬಿಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಜಾಬ್ ದಿಗ್ವಾ ಮಕ್ಕಾಯಿನ್ ನುಕುಮೆತಿವಿ ಕಾಫರಂ ಕುರಿ ಗಿನ ಮೀಹಂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಜ್ಜೇವ ಮಿಹಂ ಗ್ರಾಮಾಗ ಮಿಫೆನು ಕಂತಕಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗೆ ಕಂತಗು ಎತ್ತಿರೇಂಗ್ ವರ ಬಡು ಫಿಲಾವಳಿಕೆ ಮಿಹನಿ ಮಿಫಾರ್ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ಗೆ ತಿರೇಗ ಮೀಸ್ ಗಿನ ಎಗಸ್ ಮಿತಿವಿ ಏಕಿ ಜಾಯಜಾತ್ಗೆ ಮೀಸ್ ತೇಕೆ ವತ್ತರು ವತ್ತರುಗೆ ಬದುವೀನ್ ತಕಾಯಿ ದಿಮ್ಮಿಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನುಕಿ ಬೇಕಾಯಿ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ನುವೆ ನುಕಿ ಬೇಕಾಯಿ ಮಿಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಕರೆ ನೀನ್ ಕಮಂ ಹಮ್ಮ ಫುರ್ತಮ ಜಿಬುನ್ ಬೊಂಡೀಗ ಫುರ್ಗಸ್ ದಿ ಫಿಲಾನ್ ದುಬ್ಬಾಗತಿ ವಾಕಿ ಗೊತ್ತಕರೆ ನೋಣೆ ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಕಂತ ದೆರವೆ ನುಣಿ ಮುನಿ ಕಿರಿಯಾಯ ಮಿವಾಹಕತ ಮಿಲಿಯ ಆಯತು ಅಭಯಾಂ ಬಿಗಿ ಮೇ ವಯೋಮ ಹೊಣೈನಿನ್ ಇಸ್ ಆವ್ ಜಬತ್ ಕುಂ ಕಸರತ್ ಕುಂ ಫಲಂ ತುಗ್ನಿ ಅಂಗ್ ಕುಂ ಶೇ ಅಂ ವದೋ ಕಸ್ ಅಲೇ ಕುಂ ಅರ್ಧ ಬಿಮಾ ರಹ್ಬತ್ ಸುಮ್ಮ ಬಲ್ಲೈ ತುಂ ಮುದ್ಬಿರೀನ್ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم دين سلاما يسلو الذي تو رسول الله يفان غنيما اكلوا من امر كربا في مثكت ابير ميتريغا سبيس حاس جمجاي ساليس ها برغينا بكرياي حتر حاس اوغا ريساي بي ಅದಿ ಏಗ ಬೇರುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಹಿಫಾ ಗಿಂಗುಳೆ ಸಾಮಾನ್ ಫಿಹಾಮಾನ್ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಸಕಿಚಿ ಜೋರಾನಾಯ ಗಿಂಗುಸ್ ಜಮಾ ಕುಫಾ ವೆಹಿಟ್ಟುಮಂಗ್ ಅಮರು ಕುರುಬಾಹಿಯೇವೆ ಅದಿ ಮೇತಿರೇಗ ರಂದಿ ಹೀಗೆ ನಗುದು ಸ್ವರಂ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫಿದಾಗಿಂದಿಯ ಮುಶ್ರೀಕುಂತ ದನ್ನೆ ಎಬ ಅಮೀಹುಂ ಬೇಹುಣಿ ಇತಿಂಬೇಕರೇವೆ ಎಬ್ಬೇಕು ದಿಯಯಿ ತೋಯಿ ಫರೇವೆ ಅನೆಬ್ಬೇಕು ದಿಯಯಿ ನಖುದತರೇವೆ ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಗೊಸ್ ಅವತೋಸುಗ ಅಸ್ಕರು ಗಾಹು ಹದಾಫುವೆ ಸರಿಯತು ಅವತೋಸಕಿ ಹವಾಜಿನ್ ವಂಹ ಮೀಹುಂ ವಜಂವಿರು ಎತಿವೆ ತಂಗಂಡು ಗಾವ ವಾದಿಯಕೆ ಮಿಥನಂಗ್ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಲಷ್ಕರಿಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಬು ಆಮಿರ್ ಇಲ್ ಅಶ್ಅರಿ ಇಫಾನ್ ವಿರ್ ಕುರಬಾಫಾ ಫೋನು ವ್ಯಾಫಿಯೇ ಮಿ ಲಷ್ಕರಾಗಿಂಗ್ ಎಕಜೆ ಇಫಾನ್ ವಡಾಗಿಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರಬಾ ನಸ್ರು ಲಿಬೆನಿಕೊಂಗ್ ಎಕಜೆ ಇಫಾನು ಶಹೀದ್ ವಿಜಯ ದೆಮ್ ಮಿ ಲಷ್ಕರ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿರಿವಿ ಇಕಜೆ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬೇಬೇಗೆ ದರಿಕದಂ ಅಬು ಮೂಸಲ್ ಅಶ್ಅರಿ ಇಫಾನ್ ಮಿಕಜೆ ಇಫಾನ್ ಮಿ ಲಷ್ಕರಾಗಿಂಗ್ ಫತಹಯಾಯಿ ನಸ್ರು ಲಿಬಿಗಿಂಗ್ ಕಾಫರಂತ ಬಿಸ್ ವಿಹಾಯ್ ಕುರಬಾಫಾ ಗನೀಮಾ ಹಿಪ್ಪಾಗಿಂಗ್ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ಗೆ ಅರಿಯ ಬಡಾಗಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ ಗಜ್ವತು ತಾಯಿಫ್ ತಾಯಿಫ್ಗೆ ಹಂಗುರಾಮ್ ದಿನ ಫೇಸ್ ರಾಮಾಯ ಸೊ ಅಜಿ ರಸೂಲ್ ದೊ ಇಫಾನ್ ಕ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಅರಿಫ್ ಗಾವ ಲಷ್ಕರ ಆಗಿಂಗ್ ತೋ ಇಫಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ಬಡಾಗಿಂ ಫಿಯೆ ಏಯಿ ಸಗೀಫ್ ವಂಗ ಮೀಹುಂ ಕಿಯ ಮಂತಿರಿ ಕುರಬ್ಬ ಎ ಮೀಹುಂ ಎಕಂತ ನಿಮ್ಮೆ ಹೊರೆ ಲಷ್ಕರ್ ಗೆ ಕುರಿಯ ನಿರ್ವಾಫಾ ವನಿ ಖಾಲಿದ್ ಬುನು ವಲೀದ್ ಗೆ ಲಷ್ಕರೆ ಮಿ ಒಡಾಗೆ ಗತುಂ ಗಾ ಮಾಲಿಕ್ ಬುನು ಆಫ್ ಗೆ ಕೋಟಿಯಾಯಿ ಬದಲಿ ಒಡಾಗತೆ ಮಿತಂ ಮುಗುರಾಲಿ ಮಂಗ್ ಅಮರ್ ಕುರಬಿಯೆ ಅದಿ ಸಗೀಫ್ ವಂಗ ಮೀಹೆ ಗೆ ವರ ಬೊಡು ಬಗೀಚಾಯಕಾಯಿ ಬದಲಿ ಒಡಾಗತೆ ಎ ಮೀಹಾ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ತೆರೆಗ ರಕ್ಕಾದಿರುವೆ ಫಿಲಾಗಿಂಗ್ ಉಳೆಯವೆ ಎ ಮಿಹಾ ಎತನು ನುಕುಮೆಗಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಂಗ್ ಅಂಗವ ನ್ಯಾಸ್ಗಿಂಗ್ ಎತಂಗ್ ಅಂದಾಜಮಂಗ್ ಅಮರ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಎತಂಗ ಅಜಿಫಾನ್ ರೋವಮುಂಗ್ ಎತನು ಅಣಿಕಾ ಫಿಲಾಗಿನ್ ರಕ್ಕ ವಿಜಯ ದಿನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ತೋಯಿಫಗ್ಗಸ್ ವಾಸುಲ್ವಿ ಇರು ಕಾಫರುಂಗೆ ಮೀಹುಂ ಫುರಿಹಮ ಅಹರ್ ದ್ವಹೆಗ್ಗೆ ಖಾನ ಇರಲ್ಲ ರರುಗಾ ರಕ್ಕಾತಿರು ತಿಮ್ಮ ಕಸ್ತುಗೋಗ್ ಕೋಟಿ ತಗುಗೆ ದುರೋಹಿತ ರಂಗಳ ಬಂತು ಕೊಗ್ಗಿನ್ ತಿಬುವೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಷ್ಕರು ಮಿತನು ಕೋಟಿಯ ಕಾಯಿ ದಿಮಾಯ ಫ್ಯಾವಜ್ಜೆ ಮಿ ಕೋಟೆಯ ಬರಗ್ಗಿನ ದುನಿಯು ಕಾಫರಾಫುವೆ ಮಿ ದುಡಿ ತಗುಂಜೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಜಖಮುಯೇ ಮಿ ಜಖಮ್ ವಿ ಮೀಹು ಗತಿರೇಗ ಅಬು ಬಕುರ್ ಗಫಾನುಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಫಾನು ಬಿಯೇ ಮಿ ಕಡೆ ಇಫಾನು ಮಿದು ಅವಿ ಜಖಮ್ ಫಸೆ ಹಫಳು ನೋಯೆ ಏ ಆಜಾಸ್ ಕಂಪುಳುಗ ಉಳುವ ಅಬು ಬಕುರ್ ಗಫಾನುಗೆ ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಗ ಅವಹಾರ ಬಿಯೇ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಬುನು ಹರ್ಬುಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಳು ದಿಯ ಸ್ಮಿತಾಂಗೆ ಮಿದು ಅವಿ ಜಖಮ್ ಸಬು ಬಾರ ಮೀಹು ಮರ್ವಿ ಕಮ್ಗ ಬಿಯೇ ದೆನ್ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಮಿತಾಂಗೆ ಕಂತಂಗ್ ಹುರಿ ಮಜಬೂತ್ ಕನ್ ದಿಕ್ಕಿ ಬಡಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಷ್ಕರ ಆಗಿ ಮಿಹಾ ತಾಯಿಫ್ಗೆ ಮಿಸ್ಕಿ ಬಿನಾಯಫಾ ಎವರಿತನ ಜಿಹಿ ಬಡಾಗಿ ಮಿತಾಂಗ ಫೇರಿಗೆ ಜಸ್ವಾಫಿಯೇ ಮಿತಾಂಗ ಅಫಾರ್ ದುಸ್ವಾನಿ ಇರರುಗೆ ಹಸೋರ್ಗ ಹುಣ್ಣಿವಿಯ ಕೊಮ್ಮಿ ದುವಾ ಖಾಲಿದ್ ಮುನ್ ವಲೀದ್ ಬಡಾಗಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನಾರಾ ಕುರಬತೆ ಹಮ ಇಕಕು ನುಣಿಕುಮೆಯವೆ ಮೇತಿರೇಂಗ್ ಇದ್ವಾಕು ಫಾರ್ಮತೀನ್ ಐ ಸಗೀ ಫಂಹಾಗೆ ರಯೀಸ್ ಅಬ್ದುಯಾ ಅದೇ ಗ್ವಾಫಿಯೆ ತಿಬೇನಿಂಜ ತಿಬೇರೆ ದಾಣಿಂಜ ದಾರೆ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಅತುಗ ಅಹರ್ ದೊಹುಗೆ ಕಬೋತಗೆ ತಿಬ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿ ಕಾನ ಹುಸ್ವಾನಿ ತಿಬ್ಯಾಮಿಯುನ ತಿಬೇನ್ ಕೆರಿಜಿಯ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುಮೆತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಯುಗೆ ಕುರ್ಮತೀಗ ಫನಾ ಇದಾ ಹುರಿ ಮರು ದೆನ್ ಸದಾಮಾಯ ಸುಲವ್ಯಾಲಿ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಅಮರ್ ಫುಳ ಈ ಕೋಟಿಯಾಯಿ ದಿಮಾಯಕ್ ಮಂಜನೀ ಗುತ್ತಿಬ್ಬಾಗಿ ಹಿಲಿಯಾಯಿ ದುನಿ ಉಗತೇವೆ ಅನಿದ್ವಾಕ್ ಬಡು ದೇ ದಬ್ಬಾಬಾಗಿ ದರ ಬ್ಯಾಕು ಅದಿಗೆ ಫಾರು ಹಜಾಕುರಾನ್ ದಿಯಹಾರಂ ಫಾರು ಮತೀನ್ ದೊಂದಗಂಡು ಉಖಾ ದಬ್ಬಾಬಾ ಹಜಾಕುರಾನ್ ಫರಾಫುವೆ ದೆನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ಇತುರ ಇಫಾನ್ಗೆ ಅಮರ್ ಫುಳ ರಬ್ಬೆ ಎರುಗಾ ಹುರಿ ಬಗೀಚಾ ತಂಗ್ ಹಜಾಕು ಗಸ್ತ ಕನಾಫಿರ್ಮ ಫಾರ್ಮತಿ ಗ್ವಾಫುವೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹು ನಕಿ ದುನಿ ಸುಲಹ ಕುರಾಂಗುಳೆ ಬೈಕೆ ಮುನಾತಿ ಇವೆ ایم بیر مرسکرانگ وجہ فرٹکا یائی تیماغی کمائی انسانی کمٹکا تیا ذات کے فاسد کھانتا نکرا رہے تیا کرا کھانتا ہوئے گیلنگ اننانی کمبے کا کمی بس نہیں گئے نوہی جوے اہر میں نکی کمی کمی کلیس نکرنا کرے تی بیکیم ہوئے نو رہے اسلام مکلوں گویا فوئے اہر میں اکھانتا ہٹا فیم ہوئے تیا بیمیوں کرے کوٹ دو کفا مثلا فیبا جی کمی میہ کی امام بگم بامی ہی کے میہ فہوگا تیر ساتھ میہ نکمی جے اے میہ ہوں گے بہم بس انگنی رفت کے ویرنگ ادھی اہر دی اہر بھی اکس رہے دجھے نکرانے کم گئے دیم اکما مدگا اتو رسول تو اکفانو نوفل بن معاویت دلیا مشورہ کرے ویما اینا دنے ویے تیا سگیف ونگا میہ میہار وفا اتی بھی ہرگا اڑنا ہیڑ کرے مثانگا دوس کرنا کو تبیم کا نونکوے نکرے نے اڑا نجا دیس ایک کرے وے نے اندگو جنے سے دیم فیجی گیتا نگا دسر کلومن امر کر بیفیے میو گتوا صحابے کرن کرے اے بے کرے کو دنے ویے اے میہ ہنگا مچے کمیس دعا فلے کر بارے ہم دنے ہم حدیث کرے بھی حد وابر کرے بھی کلا کوئے سگیف ونگا میہونا تیدم گدکوا اسلام دینا ودوان دے وے غنیمہ بسے ہوں دن فیس سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان جرانا یا بڑا گی متانگا ہوری غنیمہ کے عدد بلوا فس باکڑا ابان انگوا ابان دمیہ کو مطمتین اسلام مگین گلے میس میں ہونا رائی ادھی اسلام نوے تیمی ہونا برا گنائن دے بیے ابو سفیان ساریس اقا کے رنائی ساتے کا جمدائی دے بیے اینا کی یزیدائی معاویتائی دیدر کا جنن ہم ابرا دے بیے ابو سفیان دے نویے میں عرض کریں گندی بنوے کا جگفانی سلحیائی ہنگرامے کا دیدت بے کر کیم ہے حکیم الحزامن ہم ابرا دے بیے مینا حرفا دنوے فیے ادھی تنکڑے اتر کرے بیا کیتو ہے مہن دنوے ہم انکہ ہم ابرا دے بیا فیے انکہ ہم اہن دنوے فیے دنوے ہم ابرا دے بیا فیے دیبو من افرتمیہ دیبی ستے کے جمدائی سالیس اگا نگافا انے دیبائی رد کو فیے حدیث کرے بیے دیفی اچھیں امرا بہتے ہمی نبی بے کلکن خود کمیں نونے مینا دنے بیے اے مہرس کلیں رسول آئے اڑگن ملونی بس تیکن بیل مرے اہنہ اڑگن رکھی می ہوں گاتو گا اچھے سا کیا انے مہن نونے اج مہرس کلیں گندی بنمے می کے فاہب بس دعا کو می ہوں گاتوں اچھیں ایدی نبنا ہوتی میں دن مینا می رد کلا مداتا فقیر انہ بہا جائے فیو اے دعا ہو می حکیمہ دیمائیں حدیث کرے بیے اے حکیمہ اے ہم کرورم مدلکی فرطم فن فنم گا نجا ہے کہ زینت تیری فنی اچھکے ہیتو کے دیلت کما ایک گا ایک انگلے میرون برکات تیری اچھم میں ہیتو کے دہیویت کما ایک ایکم برکات نتے ایک آجا میرون کے مثال کی ہیتم میں برکات کیس بانڈو نفرے میرون کے مثال مطی گا انہ ایت تیری گا انہ اتبرے ہیو کم بڑے می حکیم میرے کے فاؤ گا ایفیس میرے کو دے اچھک گا نوہی پوتے آدھی مبنی تکتین عیانت بنا حسنت ستے کے جمل دے بیے اگر ابن حابس ستے کے جمد عباس بن مرداس ہم ایورا دے بیئے صفان بن امیت دنے مینا میہنگ رامے گا اتو رسول اللہ اگفانا نصر دی بڑا گی گتائی کھنتا میرا ہنگا من داگت تکائی میدو گا ادھی کج اگفان گے دیجت کما میدو گا فکر قرآن میتانگا حیران بفا حریرو می غنیما گے فس بین بین اتو رسول اللہ اگفانا نگفا کج اگفانا میہنا دبا دبا فا ادھی بس اے بکلتا میتانگا وادی گا فریفا اببا دیکھ بیئے فسے کن عدد بیئے ورے بسنونے میتگیت بلایا گن حرفا ہیتن ایریے ایک جگفانی نبی یکتو نوتا دنیا دے رسکلیتا بلایا دا می رنگلو بگتی کے میہن ہیتن ارائی گنگس دنی بھی اے محمد گفانے کہ جگفانوں کے بیفرن نگفا ایو گنا بکیتن ارگن دا دبانو توے حدیث کرے بھی اے دبا فی میں گندہ تھے اینا دنی بھی ارگن میہن دنی بھی کی ایک بیرم گے نونے کہ جگفان کی نبی یکتو بیلی مرے دنیا بینم گا اولو با رسکلی کو ہپلے تیا فتا دبان تاکا فسیح نوا ہوتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ دین اے بکرتا کہ ایک مان حدوانے کو تین حدوار ہے حدیث کرے بھی ہے میہ کا دبا فی اچھیں امرا گننے مکی نبی بے کرے کہ جائز کم نونے غنیوہ مدلن فس باکلا ابا ننگوا فا دنگن حتر با ہنگرا میرین گے ویدگا بس یما زائد بن ثابت گفانا امر کر با فی ہے ایرو ہنگرا میں گئے بدوین گے قبیلہ تو گے میہوں ہیوانی ایک جگفان گے گائے کلان ارائی دانے ہنے غنیوہ ہے غنیوہ ہے گوا حلی دوتے فہمتی گا ہنگرا مکرا میہ کا دبا سکتی گے تیم با اسوار کا دبا گے مسوان پھٹی تنا منافقوں کے میہ کو نفیے میہ کی ایپس کو سکتوں عدل ویری بہم میں با نونے میہ رو اسوے آگیں کوفا ایسے مون فو ریپی کن دیئے حدیث کو ریبیے اہمرین عدل ویری بہم میں نبہا پا دیں اکا حال بہم میں بہانی کاک باوے می بس پڑا کبرے اتنے نکر پتے میتانگا عمر کو فانائی خالد کو فانائی تیب بوافا دیں نویے اے منافق کو کجے کہ بوکھنڈا گا تمہیں الگن میں عمر فو دے بارے ای ہم کر فرم اس منافق کے حدیث کو ریبیے نونکے ای اس نماز کو ملے میہ کے خالد گفان دنی بھی تیہ کہا ہے نماز کرا کتا میہوں ہتو گا کافر کم فروا ہے کہ اڑین تو ہے حدیث کرے بھی ہے دنفہ قرآنی کیوں ہے جے اور انہ کا میہوں گے ہیک کننا کا بند فڑا کن امرے نکر بتے میہوں گے ہیتے کا اسی رو تک حوال جوئی کہ منی کھلائیں کی بیتے سلام عليك سلام عليك إتو رسول الله إخفانا غنيمان دي براغة بافرو إيه ننجفة دينكو لأسوان هاجة ميستكونا دبا حسكرباتا ديكين مدينين آستيب منافقون ميه كونفية ميرا فناني عجائب كنتك إيه لأسوان هاجة ميه هنا بسوا إكل إخفانا بافرو إيه حسكرباني أهرمين دامي حسطاي إكماكو ميه هنگ دين أهرمين كنتا ميه هناني تيكي تلتالي می خبر اسوافا انصاری به کلون اتاکن اکلون امر کور وافیه ای به کلون ای به ولاغت مون اتنا بلاگین حدیث کور وی ای انصاری به کلون نیوی تی با میون گترین اورنا میونی کومفز بهگی خبرین هیگی اورین سبب مارس کلان تی با میون تدما گون دک واهیه ادی فقیر و حاجی وا تی با مسند نکور بین هیگی ادا بیتری کم گا تی با اکویر نکور بین هیگی ورای سوان هاگی میونی دمیک اسلامی ورابون مصیبه دیبگی میرتی بهگی اورین گست کولای ای میون گ مصیبه لیکو এমি হুনাই একুয়ারি উমাঠে ইসলাম দিয়ে আহরি মায়কামাই মরকান এমি হুনা দেখু মাঠে দুনিয়ায় ফানাবে দানি মিকাহে কুড় মিম্বরে একাহে বেকাল ইবনাতি তিয়া আমি হুন রুলি আরাম বি তিয়া আমি হুনি গুড়া নজাফা গদা ঈমান কামগা তি মি হুনে এ আনসারি আবেকাল নেবে মিস্তাকুম বকর তকাই জামাল তকাই মুদাতান হিফাইফাগিন ইমরি দাইরু তিয়া আমি হুন মারস কলাঙ্গ রাসূলাগিন ইমরি দাকাম নুরহেনি হিজে মিহাতন মিওয়াকুল গেন্দে বীর میم به بیکاریم هر وقت فرمان کیت کرب با کرب آفا روهموی ای مارس کلیان رسولای گواهی ما متوجه فوی دنگی تو رکالیمان ولایم فیه ای بیکاریم بس واقی واقی ولایم فوی هوا زین وانگه میهم او سلامای سلیع لیبی ایتو رسول الله ایفان جورانا گا هنوا تا دیه ورکت دوست فهم هوا زین وانگه میهم گه وفتن عتوی جه می وفتو که بری اکنگ ای زهر منو صلده بکیه میه که ای میهم عاش دنیویه ای مارس کلیان رسولای تیاب ایکالن تیا هیپوا هایر کره بی آنگهان تا گوشتی لگا وانی که ایگفان کو بردای تا فرون تکه که ایگفان توپلو یرو کیروفو داروا اور وادوا اون میهم بسپه آگونو میایی میهم نه میتوگا مارس کلیان کی باین نه که ایگفان کی باین ادیگن نه دن دن نهی برا ریتی فری هم آدیه وگل میکه سلامه سلیالی بی ایتوله که ایگفان حدیس کره بیه هم کاروارم باهو گوشتی لگن ام میریت کم بلوی کم منی چه دو بهه دن تیاب میهم می حدیس کره با دیکامون اکم خیار کرده এদে কমাকি এহেনা আমি দারিন দিবমে এহেনা মুদা দিবমে আহরেন তে বামি হুম আদে তো আমি তে কে নবাহা ফাসফেস কুলাইমে দেন আহরেন হি কুলাই নান নান এ কমসে এমি হুম দে নেবি আগুনমেন তিমাগ মি হুগে কুরিয়ক মুদালে নন রে ফ্রিমে আগুনমেন না বেনম বড়ুই গে মানি আগুনমেন গে আমি নাই দারিন দেবমে মুদালে কা ইওয়া কে নদকা ফ্রিমে সালাম আলাইহি সাল্লাল্লাহি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফান হাদিস কুরে বিয়ে তিমান কা ইফান দিব লাগেন ফা আমি হুনাই তিমান কা ইফান গে গান মিস ইউনা দিফা আমি হুনাই এভরি তিবা আমি হুনা দিফে এম মিউনা বাহা দে বিফা আমি হুনাই মেদুগা বানি এমি হুঙ্গে কিবা মিস এদেহে এম বিমা তিমান কা ইফান মেন্দু নামাজ ফুরং আদি ওরা গসমন তিবা আমি হুন তেদবে ইসলাম দিন ফাল কফা তিমান মেনা কি দিন গে ফরাতুন তিবা আমি হুঙ্গে আখুন নি মো এবনা হে মিবা আমি হুম মিঙ্গে ইফাদা মিকান তা কুফু এ দেন রাসূলুল্লাহ ইফান আসহাবে কলিনা দিমায়ে কুরমাত ফুল দবা হাদিস কুরে বিয়ে আম্মা বাউদু হামা কারবারন তিবা আমি হুঙ্গে মিতিবা আখুন মিয়াই তাওবা ইগিনে এহেম বিমা আহরেনা ফেননি এমি হুঙ্গে আমজারিং এমি হুনা দিনমে তেবা আমি হুং করে হিনিয়কমা একুয়া একান্ত কুরআনে মিহ কুরআরে নোত বাহাফা দেওন বাগা হিফাটা হিবা মিহ কু দেন এমমে ইহং আহরেনা মারস কিলাং তনোস কমে দেবা মদান হিফাটা রে এরকুং এগে বদল দিবাফা এ তগে আতলবা এমি হুনা দেবা হিমে মিহং হাদিস করে বমুং মুহাজিরি আবেকলুনাই আনসারি আবেকলুন দনওয়াফুয়ে আগুন মেনা দিফা হু তগেচে মারস কিলাং রাসূলায় বেদমান আরওয়াফিমে বাদুমিং করে বাই মিহু মিকম মানাওয়ে গতিমা এ মিহুং গাতুম ফাহুং আগু দেবান কাম দারাঞ্জ আতলব বাফা দেবাফি মি মানাওয়ে গে মিহুনি আগ্র আবুন হাবিস উয়াইনাত বুন হিসনু আব্বাস বুন মুরদাস মিকাহ বাদুমিং গে মিহুনে দিম মালিক বুন আফু গে আমদানি মক্কা গা এ মিহু গে বরদাতা উম্মু আব্দুল্লাহ বিনত উমাইয়াত উ গাতু গা হাইয়ার গা বা তিবিমা আমর কর বাফি আওয়াজিন ওয়ান হা গে ওয়ফতু গে মিহুন দে নেবিয়ে এ মারস কিলাং রাসূলায়ে এ মিহুনি আগুন মেং গে মা বডুনে এ মিহুন দুকর বাফা এ মিহুন বাকিং হাইয়ার কর বাম বিকিয়ে বেতয় আজিস করে বিয়ে এই বেস আদি হেবা করে ফাই এ মালিক মিহার কোবা হাইয়ে এ মিহুন দেন বিয়ে এ না বাণী সগি ফংহা মিহুনা একুয়ে আজিস করে বিয়ে এ না ইসলাম বিকিং আতুই জেনাম এ না এ না আমজানি নাই আদি সতে কা জামালা দি বাহ রিমে মিওয়া গ তি বা মিহুন এ না অঙ্গা রে দেন ফাই মি বসুল খবর এ মালিক কা ইয়মুন এ না ইসলাম বিকিং আতুই জে আউমুন এ তগতি দি বাফা আওয়াজিন ওয়াংহা মিহুং গে মাচ্চা বীর কুরব বাফা ফোন বাফি উমরাতুল জারানা দেন সালামা সুয়ালি বি ইতু রাসূল ইফান উমরা ওয়াদাগতে জারানা ইন ইহরাম বনওয়াগিন রেগান গা মক্কা বেদ ওয়াদাগিন তওয়াফ কুরব উমরা গে কান্ত ফুরিয়াম কুরব বাগিন ইরেমে জারানা ইয়া বাদাগিন ফিয়ে সালামা সুয়ালি বি ایتو رسول الله اکفان جعران آگا هنوی تیره ری تیره دواگوه دی مدینه یا لسکر آگین دتر حکر بافا وڈا آگین مدینه یا عراب داگا تی زلقایده مهو تیندو ہوئے حنین هنگرام یکی هنگرام آگا سبب هم شرکو که جماعیت وکی وکی وی کفرو که دوجت نکمیتی وی اکم که اول بریم بلی وی اسلام دی مطی وی روی هنگرام آگا فای حوازین وانگا اگ میهون آئی سقیف وانگا اگ میهون اتنا این نکرا فیرهن اتنا نگندا مدج نبحت تے mihanguramai maris kinyang islam din izzetri kurawa kafarunge tuonu fizika mulin khandu ba fie awazin wan hayai sagif wan ha mihun baliwum arabinge hangurama nimniye bunun ekhrigen be din ekek tantanga ule kudi kudi miskol ulunakas emi hunaki kan gamun anna gotuge daruratun baliwe islam dina kiyaman gannan jifawa baike vive sama enne sariyatu salamai sallallahu alaihi wa sallam rasulullah ikfan madina badagin fa ہتر ستے کے میہوں کے مچے سعود بن عبادت کے درکدوں قائس گفان ورکر وافا یمن کراگا اڑے صدای وکیے قبیلہ کے میہوں نا اسلام دینا گوا دیو مفنو بے بیو می دسکر ہما نکیتنا قبیلہ کے فراتوں گا وفد مدینہ ہیں اتری جے می بے میہوں اتو رسول اللہ گفان گا دیو گا دی نبیے کا دی گفان اگر میں نائی دی میں لسکر تیے فنو بی اگر میں میہی اسلام دین قبول کو گن اگر میں کے قوم کے میہوں فنوی میں دن اتو رسول اللہ گفان میہوں فنو بیگن الاسکر مدینہ رد کر بیگن دیم یا وفدو کے فنر میہوں اسلام دین کو مچک ایتو رسول اللہ اکفان بیعتی فیگن ای میہوں کے رتھا رجوع بجے ایل رگا رنگلن اسلام دین فالو بجے ایتو رسول اللہ اکفان حجت البدع بڑاگن اہر ای میہوں کے ستے کا میہوں حجن گئے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک نبی الامی وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوبا فوا كيرت رسول على سيرة بدار ودبا

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كربا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجا برو وتوا ميها أشي فه اميها يا فافا فسيو ماي ديلتي درمين هوري كموغ افاوري خبرو كاليغ فانو دواشي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: هما كشورون مروفاوا ميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانجي أدي أورين إسكوفاوا عملو تكاي ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಫೊತೆಗ್ಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ
0: ವದ್ರಿಬ್ ಲಹುಂ ಮಥಲನ್ ಅಸ್ಹಾಬಲ್ ಕರ್ಯತಿ ಇಝ್ ಜಾಅಹಲ್ ಮುರ್ಸಲೂನ್
1: ರಶೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಮಿಸಾಲೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎವರೆನ್ನ ಕಿಯಾ ದಿವ್ವಾಶೆ ಎಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಗಾತ ರಸೂಲುಂ ವಡಾಗೆಂ ಹಿಂದುಗೈ
0: ಇದ್ ಅರ್ಸಲ್ನಾ ಇಲೈಹಿ ಮುಸ್ನೈನಿ ಫಕದ್ದಬೂಹುಮಾ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان ديني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ಎವರೆನ್ನಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ ಲಹುಂ ಫೀಹ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್ ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ سلام قولا من رب الرحيم رحيم وانت كلج حضرتم إفوا سلامك بسفل وامتاز اليوم أيها المجرمون اي كفرن ميادو تيباميهم مؤمننا وكباش ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اي آدم قدرنيب تيباميهم شيطانا ين ألوكا نكرما تمن رسكالان تيباميهن أمر نكرفن هي ಹಮ ಕಷವರುಂ ಏನಾಯಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಂ ಹುರಿ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಅದಾವ ತೆರಿಯಕೆ ವಅನಿಅಬುದೂನಿ ಹಾಝಾ ಸಿರಾತುಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಶೆ ಮಿಇ ಸೀದಾವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆ

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدفي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي ಎತಕೆತಿ ಹೆದ್ದೆವುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಉಣಿಕಮೆ ತಿಬಾಯಕ ನುಫೆನ್ನಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಕುರಾರುಕೊ ನಜರು ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಶೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಖಲಲೆ ತಿಬಾಯ ಫೆನೆ ಹೆಯ್ಯೆ.

ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣೆತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي ايورين ايورينگه فافتك اعتراف وانت فهي نركاگه اهل ورن رحمتون دوركرهون هوت

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودالو واش اكالانجي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كالانجي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದಿ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವ ಹುಷಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: اورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد اناني كون اراكون هيجي

0: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތަ މި ފޮތުގެ ވާލިޔުންތަ؟ ހުށަހަޅައިދޭނީ އަލްއުސްތާޒް ޙުސައިން ރުޝްދީ.
1: މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމގެ މައްޗަށް ހަވީރާ ހިނދުނު ދެ ރަކުޢަތް ފަރުޟު ކުރެއްވި އެކަލާންގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެ فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار غافر سورتك فانساس فسن ايه مانيكي فهيكاليك فانو كيك كرواشه هما كشورون الله جه وعد فلكي حق تده اديكاليك فانو جه فاف فسومن ادي ودا غنواشه اديكاليك فانو جه وري رس كدانغيا حويرا هندونو ಹಮ್ದಾ ಐಕು ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳು ಆಶೆ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮುಮಿನೀನ್ ಆಯಿಷಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ರಿವಾವೆಗೆಂಬೆ ಫರದಲ್ಲಾಹು ಸಲಾತ ಹೀನ ಫರದಹ ರಕಅತೈನ್ ರಕಅತೈನ್ ಫಿಲ್ ಹದರಿ ವಸ್ಸಫರ್ ಫೌಕಿರ್ರತು ಸಲಾತು ಸಫರ್ ವಜೀದ ಫಿ ಸಲಾತಿಲ್ ಹದರ್ ರವಾಹು ಬುಖಾರಿ ಮಾನೇಕಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಾದು ಫರದು ಕುರೆವಿರು ಫರದು ಕುರವಾಫಾವನಿ ದಿರಕಅತುನ್ ದಿರಕಅತುನ್ನೆ ಐದ ತುರುಮತಿಗಾ ದಿರಕೊತೆ ಅದಿ ರಶುಗ ಕಾಯಮ್ವೆ ಹುಣ್ಣ ಇರು ದಿರಕೊತೆ ದತುರು ನಮಾದು ಕಂಡಾಳುವ ರಶುಗ ಕಾಯಮ್ವೆ ಹುಣ್ಣೆರು ಕುರ ನಮಾದು ಇತುರು ಕುರೆವುನೆ ಎಫೋ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸೊಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾಮುಲ್ಲೈಲ್ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವು ಫರ್ದು ಕುರೆವಿಯೆ ಯ ಅಯ್ಯುಹಲ್ ಮುಜ್ಜಮ್ಮಿಲ್ ಕುಮಿಲ್ಲೈಲ ಇಲ್ಲ ಕಲೀಲ ನಿಸ್ಫಹು ಅವಿನ್ ಕುಸ್ಮಿನ್ಹು ಕಲೀಲ او زد عليه ورتل القران ترتيلا مزمل سورتوگه ایوانا ایتون ہترونا ایتا مانے کی اے فیرانتا گاکولوگا اولوواگین اوننوی کالےگی فانے ریگنڈوگه اڑوکن کورے بومت تدوے وڈا گننا واشے ور کڈا وگوتو کولکم مینووی اے ریگنڈوگه دبا کولے ابباگے نوتا ایوورے کڈا تان کولین اونی کوللو واشے نوتا ایوورے اتور کوللو واشے ಅದಿ ಲಸ್ಲಹುಂ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾಶೆ